0: 다 레자 네자라지 자자 상게베 네자 데워카다 잔더 제틴 토마데엠바리 아레도 인지 우르소 자가라 파키스탄 싱가포르 반사소 자카우톤 사클라제 현조친베 상게바 네제 데워카도 로조 자일라다 제데 네제 뉴친도 로조 제까지 로조자 페람제 게벨세바리 지동가 지브 네제 토년자 르레 네제 니죠 게동포네 상게베 히도자바게나 딩고 지동가 고 데워카 콘서 네비 고조 형선예바리 르레 네제 텐지 레타이 초교 칠린 잡아제 고조 천년 철학과 토제라 무저제동 렌치라 미지동지야 천년 힌치라 미선자예바리 광동동 닌저와르지 종로소레동 별로소레 소레가 리현 롤링 총덕거 녀가바 녀도 닌저 종지라다 초바리 야용저 종로소레동 별로소레 솔로소레소 머레 몸부 소레가 리치 캐진동 경원양자제에 소레 혁여동 민제지 텐캉 여랑라 카조바동 Rechinyangzhe, Hidinbe Ruri Nidhichu, Chokongja Zodianla Mene, Tongxi Zayabari. Nidho Lhasa Chongjirja Lojin Lodianbasu, Yana Leyo Hyogyewa, Hidian Limadowe Ndutsu Nyawari. Ma Bije Chinba Mungbu, Chongxia Jinyardong, Legu Munasu Buli Lenye Kondya Zayabamazi. Ma Je Chinbe Siju Londadong, Leren Zutrisu Hyogye Chidian Kalzawne, Leka Zokinchola Dodi Zayabari. Nidho Chindu Chongjir Mungbu Mingkunsanbi, Rechi Kichinchuba Chandu Chongjir Nyonda Zongdajene, Meshi Tijia Wongi Mingcho Zayabari. Rechi Kichinja Mungzuja Mishila Dodi Zayabadong, Jadu Leshirisu Jintongka Mene Hyukhir Mingcho Zayabari. Dolo Chanda Rongjalja Gukhyo Luzeji, Tianle Peje Hyuchinchawantong, Zotanpo Zichie Zule Peje Tineji Hyangjo Tsaiya Tsochangki, Nyedo Gukhyo Luzeji Tianle Peje Nrowi, Tianrong Chodra Chabatong, Gukhyo Luzeji Tianle Latobi, Chundre Tsuyone Ngayabari. Rongja Sakhyo Le Ngamba Yeena, Dolo Dawa Tumbo Ne Dimbebara, Rongjalja Gukhyo Luzeji Tianle Tintu Yabir Chawate, To Changba Le Jaja Sanchi Sodantong Tsoji Parayabari. Chondianpo Chodra Chabbe Rongja Le Ngamba Yeena, Dolo Dawa Tumbo Ne Dimbebara, Rongjalja Hyogye Nyotsung Peje Nyotsu Chawatong, Shiza Nuhyo Chir Hyawatong, Sojianja Hyogye Nika Chatongche Hyo Chir Zambi, Hyogye Nyotsungka Chuchil Jinti Lisan Rojira Kitay Toyebari. Rongja Le Ngamba La, Dolo Dawa Tumbo Ne Dimbebara, Rongjalja Hyogye Chatong Nongjin Zizi, Gora Tungtse Yitri Yitong Yijia Chachir Redentong, Cao Jai Sambate Tuchangba Le Jaja Jitong Cao Sang Pariyebari. Jolo Nintong Nido Lo Ne, Jolo Nintong Sanjo Lo Bara, Zhongxia Jintong Yunze Jinji, Tengjura Tsujira, Pejian Rojira Gendi Tongto Xiba Nido Bandia Zibari. Zato Dino, Jolo Nintong Sanjo Lo Ledo Rongjalji, Muto Rinoji, Mane Mawato Leche Chiwe Lijia Ngaiwe Ngansar Teta Tong, Zino Zike Tong Ji Ngai Rezo Su Sadara Re, Chojia Chira Tongja. Xinlian Tong Zotai Lerai Su Zoni Chokongji, Zhongxia Tong Yunze Jinto Jijira Gendi Tengso Tongji Jeji, Dienbe Kasar Zibari. Nyedo ngaca tatang ji jo ju ji, Zhongha Momo Jitin Jakao Jiang Gincho Jachong Zuchu Chazan ji, Sanchara Deye Xipi di, Sanchara Denin Zibari. Zuchu Chazan nong, Jachong Jiang Ngunye, Gincho La Tsingbi, Makong Yuke Tong, Ngusa Chanchan Chike Daklo Todong Ji Chokong No Jiao Ne, Gincho La Gansu Tongge Matza Wa Chike Gura Tungse Nye Ne, Gura Tungse Jiao Para Tora Tong Yabari. Tindi Duse Sanji Nira Xiu Zara.
1: Hyatsi Tengkur.
2: Hyatsi Tengkur.